0: کو خراج تحسین ہے جسے سنتے ہوئے مراٹھی خاندانوں کی کئی نسلیں پروان چڑھی۔ وزیراعلیٰ دیویندر فڑنویس اور نائب وزیراعلیٰ ایکناتھ شندے نے سمن کلیان پور کے انتقال پر اپنے غم کا اظہار کیا اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ اہلیہ بائی ہولکر کی یوم پیدائش کل انہیں ہر جگہ خراج عقیدت سے پیش کی گئی۔ گورنر جشنو دیو ورما نے ممبئی کے لوک بھون میں اہلیہ دیوی کی مورتی پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ وزیراعلیٰ دیویندر فڑنویس، نائب وزیراعلیٰ ایکناتھ شندے اور نائب وزیراعلیٰ سنیترا پوار کی موجودگی میں اہلیہ نگر ضلع میں اہلیہ بائی کی جائے پیدائش چونڈی میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس میں خطاب کرتے ہوئے نائب وزیراعلیٰ ایکناتھ شندے نے خیال ظاہر کیا کہ سماج کو اہلیہ بائی کے خیالات کی وراثت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اہلیہ دیوی نے بہت سے ذاتی پریشانیاں برداشت کی، لیکن اس سے تھکے بغیر انہوں نے مثالی حکمرانی کا ایک سبق دیا۔ مختلف پارٹی تنظیموں نے چھترپتی سمبھاجی نگر کے کوکن واڑی علاقے میں اہلیہ دیوی ہولکر کے مجسمے کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پربھنی میں رہائشی نائب کلکٹر انورادھا ڈھالکری نے، جبکہ جالنا کلکٹر دفتر میں تحصیلدار انیل نواتے اور دیگر ملازمین نے اہلیہ بائی کی مورتی پر پھول چڑھا کر خراج عقیدت پیش کیا۔ بھارت بیڈمنٹن کھلاڑی ساتوک سائیراج، رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی نے سنگاپور اوپن بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں مینس ڈبلز کا ٹائٹل جیت لیا۔ کل ہوئے فائنل مقابلے میں انہوں نے انڈونیشین جوڑی کو 18-21، 21-17، 21-16 سے شکست دی۔ رائل چیلنجرز بنگلورو نے مسلسل دوسری بار انڈین پریمیئر لیگ آئی پی ایل کرکٹ ٹورنامنٹ جیت لیا۔ کل ہوئے فائنل مقابلے میں بنگلورو کی ٹیم نے گجرات ٹائٹنز کو 5 وکٹوں سے شکست دی۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے گجرات کی ٹیم نے 156 رنز کا ہدف دیا، جسے بنگلورو کی ٹیم نے 18ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ ناقابل شکست 75 رنز بنانے والے وراٹ کوہلی کو مین آف دا میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ راجستھان رائلز کے ویبھو سوریہ ونشی کو پلیئر آف دی سیریز کا ایوارڈ دیا گیا۔ اس سیزن میں 29 وکٹیں لینے والے گاسگو باڑا کو پرپل کیپ دی گئی۔ کل ہنگولی ضلع میں کچھ مقامات پر آواز کے ساتھ ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ بسمت، کلمنوری اور اونڈا تعلقے کے 22 سے 25 گاؤں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کے پیمائش کے مرکز میں اس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 3.5 درج کی گئی۔ ضلع کلکٹر راہل گپتا نے شہریوں سے افواہوں پر یقین نہ کرنے اور امن برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ سبز لاتور پروٹیم نے کل لاتور میونسپل کارپوریشن کمشنر مانسی مینا کی رہائش گاہ کے روبرو نالی کے کام کے دوران درختوں کی کٹائی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ایک درخت کا نیم برہنہ جنازہ نکالا۔ انتظامیہ نے یقین دلایا کہ متعلقہ جگہوں پر مناسب کارروائی کی جائے گی اور فوری طور پر نئے درخت لگائے جائیں گے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ قانون ساز کونسل کی 17 نشستوں کے لیے ہونے والے انتخابات کے لیے مہایوتی کی نشستوں کی تقسیم طے۔ کسان بوائی میں جلد بازی نہ کرے، مانسون 10 جون تک آنے کا امکان نہیں، وزیر اعلیٰ کی اپیل۔ وزیر اعظم کی من کی بات کے ذریعے ہم وطنوں سے بات، بڑھتی گرمی سمیت مختلف مسائل پر شہریوں کو مشورہ۔ سینئر گلوکارہ سمن کلیان پور کا انتقال۔ اہلیہ دیوی ہولکر کا یوم پیدائش ہر جگہ جوش و خروش سے منایا گیا۔ اور رائل چیلنجرز بنگلورو کی ٹیم نے دوسری مرتبہ حاصل کیا آئی پی ایل کا خطاب۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اس کے بعد ہمارے مرکز کا اگلا مراٹھی بلٹن صبح 11 بجے نشر ہوگا۔
1: आकाशवाणी छत्रपती संभाजीनगर केंद्र श्रोतेहून वाजून 10:41 झाली आहेत। प्रसारित करत आहोत चित्ररंग हा हिंदी चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम। श्रोतेहो, नुकतंच म्हणजे काल 31 मे रोजी ज्येष्ठ पार्श्वगायिका सुमन कल्याणपूर यांचं निधन झालं। त्या 89 वर्षांच्या होत्या। श्रोतेहो, 1950 ते 1970 या काळात त्यांनी शेकडो गाणी गायली। हिंदी मराठीसह पंजाबी गुजराती ओडिसी अशा विविध भाषांमध्ये 3000 अधिक गाणी त्यांनी गायली। अतिशय गोड आणि मखमली आवाजाची देणगी त्यांना मिळाली होती। त्यांचा आवाज दिग्गज गायिका लता मंगेशकर यांच्याशी खूप मिळता जुळता होता। सुमन कल्याणपूर यांना भारत सरकारनं पद्मभूषण पुरस्कार देऊन गौरवलं होतं। श्रोतेहो, सुमन कल्याणपूर यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली। ऐकूया त्यांनी गायलेली काही गाणी।

کا نام. شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ احمد اور محمد دونوں نام میں یہ بھی خوبی ہے.

بستر نان جمی ہو جس کی غذا، ٹوٹی چٹائی جس کا بستر نان جمی ہو جس کی غذا، کون ہے ایسا حاکم و افسر۔

0: رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان.
1: بھارت عمان جامع اقتصادی شراکت داری معاہدہ سیپا آج سے نافذ ہو گیا ہے. کامرس اور تجارت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور کلیدی رابطوں کو مستحکم کرے گا. ایک قومی روزنامے میں شائع ایک مضمون میں جناب گوئل نے کہا کہ اس معاہدے سے خاص طور سے ملک کے طلباء، دستکاروں، خواتین، کسانوں، ماہی گیروں اور ایم ایس ایم ای اداروں کو فائدہ ہوگا اور اس کے تحت نئے بازاروں تک رسائی ممکن ہو پائے گی، برآمدات کو فروغ حاصل ہوگا، سرمایہ کاری راغب ہوگی اور روزگار کے مواقع پیدا ہونے میں تیزی آئے گی. بھارت کے عمان کے ساتھ گہرے اقتصادی اور عوام سے عوام کے درمیان رابطے ہیں جہاں تقریباً 7 لاکھ بھارتی آباد ہیں. مرکزی وزیر نے کہا کہ عمان میں آباد بھارتی شہری سالانہ $2 ارب کی رقم اپنے گھروں کو بھیجتے ہیں جبکہ 6,000 سے زیادہ بھارتی کمپنیاں وہاں کام کر رہی ہیں. 10 ریاستوں میں راجیہ سبھا کی 24 سیٹوں کے چناؤ کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. ہر 2 سال بعد ہونے والے اس چناؤ کے تحت پولنگ اس مہینے کی 18 تاریخ کو ہوگی. ان میں آندھر پردیش، گجرات اور کرناٹک میں 4 سیٹیں، راجستھان اور مدھیہ پردیش میں 3 سیٹیں، جھارکھنڈ میں 2 اور منی پور، میگھالیہ، اروناچل پردیش اور میزورم میں 1-1 سیٹ شامل ہے. سابق وزیر اعظم اور جے ڈی ایس کے رہنما ایچ ڈی دیوے گوڑا، مرکزی وزیر اور بی جے پی کے لیڈر جارج کورین اور رونیت سنگھ، راجیہ سبھا میں اپوزیشن کے رہنما اور کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے ان ارکان میں شامل ہیں جن کی رکنیت کی مدت اس مہینے مکمل ہو رہی ہے. ہوٹلوں، ریستوراں اور دیگر کاروباری اداروں میں استعمال ہونے والے 19 کلوگرام کے کمرشل ایل پی جی سلنڈر کی قیمت میں 4 بڑے شہروں میں 42 روپے سے لے کر 53.50 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے. گھریلو ایل پی جی سلنڈر کی شرحوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے. دلی میں کمرشل ایل پی جی سلنڈر کی قیمت میں 42 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے اور اب یہ 3,113.50 روپے کا ملے گا. ممبئی میں اس کی قیمت 43.50 روپے بڑھ گئی ہے اور وہاں کمرشل سلنڈر کے لیے 3,067.50 روپے دینے ہوں گے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مغربی بنگال میں وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری کی سربراہی والی کابینہ نے 35 نئے وزیروں کو شامل کر کے توسیع کی گئی ہے. ریاست کے گورنر آر این روی نے کولکتہ میں لوک بھون میں وزارتی کونسل کے نئے ارکان کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا. سوپن داس گپتا، ارجن سنگھ، تپس روئے اور شنکر گھوش ان ارکان اسمبلی میں شامل ہیں جنہیں کابینہ وزیر کی حیثیت سے حلف دلایا گیا ہے. نئے وزیر ریاست کے مختلف خطوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور اس میں تجربہ کار ارکان اسمبلی کے ساتھ ساتھ پہلی بار وزیر کا عہدہ سنبھالنے والے ارکان بھی شامل ہیں. سامان اور خدمات ٹیکس جی ایس ٹی کی مجموعی وصولیابی میں گزشتہ مہینے 3.2% کا اضافہ ہوا اور یہ 1,94,000 کروڑ روپے سے تجاوز کر گئی. سامان اور خدمات کی فراہمی میں بہتری، نیز درآمدات سے ہونے والی وصولیابی لگاتار بڑھنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. پچھلے سال مئی کے مہینے میں جی ایس ٹی کی مجموعی وصولیابی 1,88,000 کروڑ روپے تھی. ریڑھی پٹری والوں سے متعلق پردھان منتری آتم نربھر ندھی پی ایم سوندھی اسکیم کو آج 6 سال مکمل ہو گئے ہیں. مذکورہ اسکیم سے پچھلے 6 سال میں لاکھوں ریہڑی پٹری والوں کو قرض حاصل کرنے اور اپنی روزی روٹی کو برقرار رکھنے میں سہولت ہوئی ہے. مذکورہ اسکیم کی ستائش کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ آسان قرضوں کی فراہمی، مالی شمولیت اور ترقی کے لیے نئے موقعوں کو یقینی بنا کر پی ایم سوندھی اسکیم سے بے شمار ریہڑی پٹری والوں کی زندگی بدل گئی ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: مذکورہ اسکیم کے تحت سود میں سبسڈی اور قرض گارنٹی مدد کے ساتھ 3 مرحلوں میں 15,000، 25,000 اور 50,000 روپے کے قرضے فراہم کیے جاتے ہیں. اس پہل سے مختلف شہروں اور قصبوں میں 75 لاکھ سے زیادہ متعلقہ افراد کو فائدہ ہوا ہے. مذکورہ اسکیم کے تحت 17,800 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے قرضے فراہم کیے گئے ہیں. اسکیم کے تحت 55 لاکھ سے زیادہ افراد ڈیجیٹل طریقے سے اس میں شامل ہوئے ہیں. مجموعی طور پر مستفید ہونے والے افراد نے 841 کروڑ سے زیادہ ڈیجیٹل لین دین کیے ہیں جن کی مالیت تقریباً 8,96,000 کروڑ روپے ہے. پی ایم سوندھی اسکیم کے تحت متعلقہ افراد کو ڈیجیٹل کیش بیک ترغیبات اور سود میں رعایت کے ذریعے تقریباً 800 کروڑ روپے بھی موصول ہوئے ہیں. اسکیم کی مدت 2030 تک کے لیے بڑھا دی گئی ہے. دلی سے سپرنا سیکیہ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے

0: شمیم عرفان.
1: امریکہ نے ختم ہفتہ پر ایران کے رڈار اور ڈرون کنٹرول مراکز پر حملے کیے ہیں، جس سے مغربی ایشیا خطے میں پھر سے کشیدگی بڑھ گئی ہے. بین الاقوامی آبی حدود کے اوپر پرواز کرنے والے امریکہ کے MQ-1 پریڈیٹر ڈرون کو ایران کی جانب سے مار گرائے جانے کے بعد امریکہ نے یہ فوجی کارروائی کی ہے. ایران نے جوابی حملہ کرنے کی بات قبول کی ہے، اور ادھر کویت نے کہا ہے کہ اس کے فضائی دفاعی نظام کے ذریعے میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکام بنایا جا رہا ہے. حالیہ حملوں سے جنگ بندی کے کمزور ہونے کا اشارہ ملتا ہے. کشیدگی میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ اسرائیل نے لیتانی دریا سے بھی آگے تک لبنان میں اپنا قبضہ بڑھا دیا ہے. ہانگ کانگ میں 20 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی ایشیائی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارت نے سونے کے 10 تمغوں سمیت 19 تمغے جیتے ہیں. اس طرح بھارت نے تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا اور مجموعی اعتبار سے دوسرے مقام پر رہا. بھارت کو چاندی کے 5 اور کانسے کے 4 تمغے بھی ملے. وزیر اعظم نریندر مودی نے اس ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں 19 تمغے جیتنے پر بھارتی کھلاڑیوں کو مبارکباد دی ہے. اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی اور میانمار کے صدر او من آؤن لائن نے نئی دلی میں دو طرفہ بات چیت کی ہے. بھارت اور عمان کے درمیان جامع اقتصادی ساجداری سمجھوتا نافذ ہو گیا ہے. مغربی بنگال کے وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری نے 35 نئے وزیروں کو شامل کر کے کابینہ میں توسیع کی ہے. مئی کے مہینے میں جی ایس ٹی کی مجموعی وصولیابی بڑھ کر 1,94,000 کروڑ روپے تک پہنچ گئی، جس میں درآمدات سے ہونے والی وصولیابی میں اضافے کا اہم رول ہے. پی ایم سوندھی اسکیم کو 6 سال مکمل ہو گئے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ مذکورہ اسکیم سے ریہڑی پٹری والوں کے لیے ترقی کے نئے مواقع دستیاب ہوئے ہیں، اور ہانگ کانگ میں 20 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی ایشیائی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارت نے سونے کے 10 تمغوں سمیت 19 تمغے جیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: श्रोते हो, FM बँड 101.7 MHz वर आकाशवाणीचं हे छत्रपती संभाजीनगर केंद्र आहे. आता 2 वाजलेत, आस्वाद घेऊयात हिंदी चित्रपट संगीताच्या कार्यक्रमाचा. कार्यक्रमात आपण सुरुवातीला ऐकूयात सईद कादरी यांचं अन्नू मलिक यांनी संगीतबद्ध केलेलं पाप या चित्रपटातलं गीत, स्वर अनुराधा पौडवाल यांचा.

0: accompanied by lightning and gusty winds will be experienced in several parts of the country. The IMD has also predicted hot and humid weather conditions over Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, coastal Andhra Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Odisha, and sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. On to sports, 22 Indian rowers have been inducted into the Target Olympic Podium Scheme or TOPS Development Group ahead of the Asian Games to be held in Aichi, Nagoya, Japan later this year. Among those included are Paris Olympian Balraj Panwar, Asian Games silver medalist Arvind Singh and double medalist Jaswinder Singh. In a bilingual live phone-in program, Public Speak, tonight at 9:30 p.m., we will bring a discussion on staying safe during heat waves, precautions, preparedness and protection with Mr. D.R. Patnaik, Senior Scientist, IMD, and Dr. Rupali Malik, Department of Medicine, Safdarjung Hospital. Listeners can ask questions on the subject on telephone numbers 23717117 and 23314444, prefixing the Delhi STD code. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and President of Myanmar U May Aung Lhyne hold talks in New Delhi, emphasize upon preventing misuse of their territory against each other's security interests. India-Oman Comprehensive Economic Partnership Agreement becomes effective, giving duty-free access to Indian exporters on 98% of Oman's tariff lines. India and Australia to enhance defense industrial collaboration in futuristic technology research. Malaysia joins countries banning social media use by children below 16. And orange alert for thunder squall issued for Rajasthan, Gujarat, West Madhya Pradesh, Odisha and coastal Andhra Pradesh till tomorrow. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और म्यांमार के सदर मिन ऑंग ल्हांग ने नई दिल्ली में मुज़ाकरात किए। दोनों लीडरों ने एक दूसरे के सिक्योरिटी मफादात के खिलाफ अपनी सरजमीन के गलत इस्तेमाल की रोकथाम पर जोर दिया। भारत ओमान जाम में اقتصادی شراکت داری کے معاہدے پر عمل آوری شروع ہو گئی ہے۔ ओमान की टैरिफ लाइन के 98% पर भारतीय बरामदकारों को ड्यूटी फ्री रसाई मिल गई है۔ भारत और ऑस्ट्रेलिया مستقبل پر مبنی ٹیکنالوجی تحقیق میں دفاعی صنعتی شراکت داری کو فروغ دیں گے۔ ملیشیا ان ممالک میں شامل ہو گیا ہے جنہوں نے 16 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے سوشل میڈیا استعمال کو ممنوع قرار دیا ہے۔ اور راجستھان، گجرات، مغربی مدھیہ پردیش، اوڈیشا اور ساحلی آندھرا پردیش میں کل تک کے لیے گرج چمک اور تیز آندھی کے سلسلے میں اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور بھارت کے دورے پر آئے میانمار کے صدر مین اونگ لینگ نے آج باہمی امور کے تمام معاملات پر تفصیلی مذاکرات کیے، جن میں تجارت، اقتصادی تعلقات، دفاع اور سیکیورٹی سے متعلق معاملات، سرحدوں کا بندوبست، ترقی میں تعاون، ثقافتی تبادلے اور علاقائی صورتحال شامل ہیں۔ دونوں لیڈروں کے درمیان مذاکرات کے بعد نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے بتایا کہ دونوں ملکوں نے قریبی تعاون کو فروغ دینے میں دلچسپی کا اظہار کیا، بالخصوص تجارت اور سرمایہ کاری، ترقیاتی تعاون، صحت، تعلیم اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کو بڑھانے میں دلچسپی ظاہر کی گئی۔ خارجہ سیکرٹری نے بتایا کہ وزیراعظم نے میانمار کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تئیں بھارت کی حمایت کی توثیق کی اور دونوں ملکوں نے ایسی سرگرمیوں کے لیے اپنے علاقے کے غلط استعمال کی روک تھام کی اہمیت کو اجاگر کیا جو دونوں کے سیکورٹی مفادات کے لیے نقصان دہ ہوں۔ جناب مصری نے کہا کہ میانمار کے صدر نے اس یقین دہانی کو دہرایا کہ میانمار کی سرزمین کو بھارت کے سیکیورٹی مفادات کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جناب مصری نے کہا کہ میانمار ایک اہم ملک ہے اور ایک ایسا پڑوسی ہے جس کے ساتھ بھارت کی سرحد 1643 کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ یہ بھارت کی پڑوسی کو اولیت دینے، ایکٹ ایسٹ، نیز مہاساگر اور بھارت بحر الکاہل پالیسیوں میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ بھارت اور میانمار کے درمیان باہمی تجارت تقریباً $2 ارب پر مشتمل ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج کہا کہ بھارت کی پڑوس پہلے ایکٹ ایسٹ اور مہا ساگر جیسی پالیسیوں میں میانمار اہم شراکت دار ہے۔ راشٹرپتی بھون میں میانمار کے صدر مین اونگ لینگ کا خیر مقدم

0: مند بتایا کیونکہ یہ ان کے گزر بسر میں مدد کر رہی ہے.
1: مان دھن یوجنا چل رہی ہے, بہت ہی لابھ دایک ہے. پردھان منتری کی تو جتنی بھی یوجنائیں رہی ہیں وہ ساری بڑی مہتوپورن رہی ہیں, کسان کے ہت میں رہی ہیں. اور یہ بڑھاپے میں جو 3000 روپے کی اس کے ملیں گے, یہ جو بہت ہی بڑھیا ٹائم کی جو ایج کے حساب سے.
0: فصلوں کی کم از کم امدادی قیمت MSP کسانوں کے لیے لائف لائن بن گئی ہے, کیونکہ حکومت نے پیداواری لاگت کا 1.5 گنا MSP مقرر کی ہے. بھارت چین کو پیچھے چھوڑتے ہوئے 154 ملین ٹن سے زیادہ چاول کی ریکارڈ پیداوار کے ساتھ چاول اگانے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک بن گیا ہے. نئی دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی.
2: سپریم کورٹ نے آج اس عرضداشت کی سماعت سے انکار کر دیا جس میں نیٹ UG 2026 کے دوبارہ ہونے والے امتحان کو موجودہ کاغذ قلم فارمیٹ کی بجائے کمپیوٹر پر مبنی جانچ کے طرز پر منعقد کرنے کی درخواست کی گئی تھی. جسٹس PC نرسمہ اور جسٹس اروند کمار کی ایک بینچ نے کہا کہ دوبارہ ہونے والے امتحان کو کمپیوٹر پر مبنی جانچ CBT موڈ میں منعقد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی NTA امتحان کی منسوخی کے بعد پہلے ہی مختلف چیلنجوں کا سامنا کر رہی ہے. الہ آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا ہے کہ طلاق کے سلسلے میں ڈیکریز جاری کرنا لوک عدالتوں اور ضلع لیگل اتھارٹیز کے دائرے اختیار میں نہیں آتا. ہائی کورٹ نے مزید کہا کہ شادی کو منسوخ کرنے کا اختیار پوری طرح سے فیملی کورٹس کے پاس ہے. ایک خاتون کی جانب سے اناؤ کی ضلع لیگل سروس اتھارٹی DLSA کے سال 2018 کے حکم کو چیلنج کرنے والی عرضداشت کی سماعت کے دوران الہ آباد ہائی کورٹ کی لکھنؤ بینچ نے یہ بات کہی. عرضی گزار کا الزام تھا کہ اس کے شوہر نے سیٹلمنٹ ریکارڈ کو DLSA کے سامنے طلاق ڈگری کے طور پر پیش کیا اور اسے دوبارہ شادی کرنے کی بنیاد بنایا. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارت اور آسٹریلیا نے آج علاقائی پارٹنروں کے ساتھ تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت کی توثیق کی ہے تاکہ ایک آزاد, کھلے, پرامن, مستحکم اور خوشحال بھارت بحر الکاہل کو برقرار رکھنے میں مدد مل سکے. نئی دلی میں دوسرے بھارت آسٹریلیا وزرائے دفاع مذاکرات کے دوران دونوں ملکوں نے نیویگیشن اور اوور فلائٹ کی آزادی اور خطے میں بلا رکاوٹ تجارت کے لیے اپنی مضبوط حمایت اور بین الاقوامی قانون کے مطابق سمندر کے دیگر قانونی استعمال کی اہمیت کو اجاگر کیا. اس میٹنگ کی مشترکہ صدارت وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور آسٹریلیا کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع رچرڈ مارلس نے کی. ایک بیان میں وزارت دفاع نے بتایا کہ دونوں ملکوں نے سمندری سرحد کی سیکیورٹی کے باہمی تعاون میں پیش رفت اور سمندری سرحد کی سیکیورٹی اشتراک کے مشترکہ لائحہ عمل کو قطعی شکل دینے کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا. وزرا نے اعلان کیا کہ بھارت اور آسٹریلیا دفاعی صنعتی شراکت داری کو مستحکم کرنے کے اگلے قدم کے طور پر دفاعی آرٹیکل اور دفاعی سروسز کی شقوں کے متعلق ایک مفاہمت نامے کی تیاری شروع کریں گے. دونوں وزیر سینسر ٹیکنالوجی جیسے ٹیکنالوجی کے نئے شعبوں میں مستقبل کی دفاعی سائنس اور ٹیکنالوجی کی تحقیق میں تعاون کو آگے بڑھانے کے خواہش مند ہیں. مغربی بنگال کابینہ میں 35 نئے وزیروں کی شمولیت کے ساتھ آج توسیع کی گئی. اس سلسلے میں کولکاتہ میں لوک بھون میں آج حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی. گورنر RN روی نے وزراء کی کونسل میں شامل ہونے والے نئے اراکین کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا. وزیر اعلی شوبھیندو ادھیکاری سمیت دیگر سیاسی لیڈروں کے ساتھ اس تقریب میں موجود تھے. آج کابینی وزراء کے طور پر حلف لینے والی شخصیات میں سوپن داس گپتا, ارجن سنگھ, تپس روئے, شنکر گھوش اور دیگر شامل ہیں. اس بیچ ترنمول کانگریس نے اپنے دو قانون سازوں سندیپان سہا اور رتبرتا بینرجی کو پارٹی مخالف سرگرمیوں, اہم میٹنگوں سے غیر حاضر رہنے اور پارٹی قیادت کے متعلق نکتہ چینی کرنے والے عوامی بیانات دینے کے سلسلے میں پارٹی سے معطل کر دیا ہے. سال 2026 کے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات میں TMC کی شکست کے بعد اندرونی خلفشار کے دوران یہ فیصلہ سامنے آیا ہے. ملیشیا بچوں کے ذریعے سوشل میڈیا کے استعمال پر عمر پر مبنی پابندیاں عائد کرنے والا نیا ملک بن گیا ہے. آج سے نافذ ہونے والے نئے ضابطوں کے مطابق 16 سال سے کم عمر کے بچوں کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنانے کی اجازت نہیں ہوگی اور پلیٹ فارمز کو عمر کی تصدیق سے متعلق نظام اور بچوں کی تحفظ کی خصوصیات پر عمل کرنا ہوگا. ان اقدامات کا مقصد بچوں کو نقصان پہنچانے والے مشمولات, سائبر بلینگ اور آن لائن ڈیزائن کی لت لگ جانے سے محفوظ رکھنا ہے. وہ کمپنیاں جو اس ضابطے پر عمل آوری نہیں کریں گی انہیں 1 کروڑ رنگٹ تک کے جرمانوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اب تک آسٹریلیا, انڈونیشیا اور ملیشیا نے سوشل میڈیا تک بچوں کی رسائی پر پابندیوں کو متعارف کرایا ہے۔

0: جبکہ برازیل نے والدین کی سخت ترین نگہداشت اور عمر کی تصدیق سے متعلق اقدامات پر عمل شروع کر دیا ہے۔ بھارت کی صنعتی پیداوار میں اپریل 2025 کے مقابلے اپریل 2026 میں 4.9% کی ترقی ہوئی ہے۔ یہ ترقی مینوفیکچرنگ سیکٹر میں عمدہ کارکردگی کی وجہ سے ہوئی۔ اعداد و شمار اور پروگرام پر عمل آوری کی وزارت نے بتایا کہ یہ اعداد و شمار صنعتی پیداوار کے نظر ثانی شدہ اشارے IIP سیریز پر مبنی ہے، جس کا بنیادی سال 2022-23 ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اس ماہ کے دوران 6.2% ترقی ریکارڈ کی گئی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کل تک راجستھان، گجرات، مغربی مدھیہ پردیش، اوڈیشا اور ساحلی آندھرا پردیش میں گرج چمک اور تیز آندھی کی صورتحال کے پیش نظر اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے وسطی کرناٹک، کیرلا، ماہے، تمل ناڈو، لکشدیپ، پڈوچیری اور کرائیکل میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمے نے ہریانہ، چندی گڑھ، دلی، اتراکھنڈ، مغربی اتر پردیش، چھتیس گڑھ اور سکم میں گرج چمک، بجلی گرنے اور تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی اور میانمار کے صدر من آنگ لینگ نے نئی دلی میں مذاکرات کیے۔ دونوں لیڈروں نے ایک دوسرے کے سیکیورٹی کے خلاف اپنی سرزمین کے غلط استعمال کی روک تھام پر زور دیا۔ بھارت عمان جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے پر عمل آوری شروع ہو گئی ہے۔ عمان کی ٹیریف لائن کے 98% پر بھارتی برآمدکاروں کو ڈیوٹی فری رسائی مل گئی ہے۔ بھارت اور آسٹریلیا مستقبل پر مبنی ٹیکنالوجی تحقیق میں دفاعی صنعتی شراکت داری کو فروغ دیں گے۔ ملیشیا ان ممالک میں شامل ہو گیا ہے جنہوں نے 16 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال کو ممنوع قرار دیا ہے۔ اور راجستھان، گجرات، مغربی مدھیہ پردیش، اوڈیشا اور ساحلی آندھرا پردیش میں کل تک کے لیے گرج چمک اور تیز آندھی کے سلسلے میں اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।